0: far, ja. Ei bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår.
1: Kassé!
0: Og høy og mørk og hadde hente hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn. Nå det den som kikka på. Nå det den som kikka på.

0: trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver på en liten spansk endrekken.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gitt og blod.

Jeg setter på bål og drikker kaffe. Jeg venter på noen, og jeg har ventet en god stund.

Børsdag går Jesus, men jeg går inn. Jesus rekkes da, men jeg. Gå venn om at båtet så loser, men jeg dest går inn. Det er veldig som de salger sist. Jeg bor i sivne da, deg. Mette jeg ikke skal jeg og bare eddige, Jesus le. Jeg mener at bedre skis, så er jeg hit. Mot Jesus så god da, så jeg djelker. Gulig mai, jeg har mennet til noe smalvart at jeg sier satt i rekkes ditt. Raffisholm og Leidavie dakker sørres. Gjorde godt, men jeg dårlig hit er et morikas. Så jeg ført til skjedd at jeg går mennet til Oskot Aido, dama i Mondaien. Så jeg har ikke helt et eget sitt vise sånn, kjævlig hadde mis. Så jeg har ikke meg deg, dessa med hit, at det båt og gjort ippmiddels. Jeg diktet mot bestet sin. Og det går med til eget, ble tjågan han Jesus losa. Det rafka sånn ut som han ikke losa. Vanda, vann jeg da. Da han ikke det åktage. Som valde så særlig sist, jeg delka. De adjedet, almis, i dato, at det åktage dina åtsa hatsjain, garga lappot. Lappot, kilgen ditt i at de maida satt ni maksa, det rakka da Jesus mojta losa, mi gosje tverda dosan, da mojta losa ma Jesus geva hi, hos hon åpa i maino, så rika birra. Mot hon salde gertlis, det tjodi savdsat, mot å eke som det lukka deg, og da veilo, som det etter at det savdsa leheris. Der sevn jo da, jo farga. Så etter så det tjåskis, jo messis, le bastilis landa rådot, jo villa spirit. Det går da gertji, den også låg i oftsi, malte gardis, jo volga også at den lappon savdsa. I som satte balvaledji den, dedala spargoi. Som anna gjers. Jeg kunne gavne den lappen savdsa. Det lukte sånn da han da i gevras herro i des ala. I noe gåde sånn da nævi hi. Da sto bavde sånn ost i bides råktot. Og jeg sikker besse søgna illo ditt. Ai du ser meg lakkai, da gje Jesus. Illo ditt mai deg engelat almis. Gåkta eid no manna. Ad no andagast i adejomi, båten ovdas, ma såle bostadan. Jeg dikta erja skavno jo ut mos. Måle da båre baiman, bidja så hega savzai des ovdast.

0: Yngve Tenstrøm, Roland Karlsson og Tage Øst med melodien Lillpojken. Jens Bukk Jensen er vår neste artist. Og vi har tatt for oss en Evert Taube-låt som han synger på norsk. Fridtjof og Carmencita.
1: Salong hist i det fjerne Argentina traff jeg en uskyldsvit og vakker ballerina. Elskoven brente i de øyne hun sendte imot meg da jeg sent en aften gjorde min entré. Hei, ropte jeg, bring oss en rom og et

stakkars lita, da jeg sa, jeg elsker deg, senorita. Neste morgen våknet jeg, ribbet ved en landevei, med et brev, og der stod skrevet, senor, takk for meg, hilsen, senorita.

Gluntan framførte Vi vil gi. Så var det Hans Berggren i samarbeid og samspill med Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Denne trioen skal få servere oss en vals som heter for Roliga takter.

Stig Roland fremførte Mjølnarens Irén. Det er forresten en melodi som kan spilles på utallige måter. Skal vi se, vi har i neste melodi ikke fått navnet på artisten. Sånn er det. Men melodien er en samba som heter Agneta. Vær så god.

Sean Cuddy med Tipperary On My Mind. Da blir det ekte gammeldans. Vi skal la dragspill og fiol, artisteliten, spille en melodi som heter for Grønalundsvalsen. Vær så god.

Vi fortsetter med god gammeldans, og da er det Bertil Dahlins orkester som skal spille. Og vi skal lytte godt på det her, Faderullan Polka.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi er åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og etter det så skal hun også på tur til på denne 50-årsturen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss Blues Heaven, try Blues Paradise. And if you miss them both, try Blues Train.